helbestê ji dîliyên cenga azadiyê re şîrên birîndar, bazên di qefesa hesinî de girtî, bi dil û biryara wan a mezin bi hesta evîna wan û girîdana wan bi rêbertiyê û gelê xwe re, ez vê stranê ji wan

Ez vê helbestê diyarî peşmergeyên kahraman û hêja ku bi sala ji gelê me bin dest rebûne hêvî û bûne arama çiyan diyarî wan dikim. Roj helat, çiyayên Zagros, Mangur û di Rojava, di Başûr, Hindirîn, Zozik, Qelediz û Kentara, Amedî û Metîna, lehemberê wan ji derd dikelin agirî û sîpan, bi hêvînê Bagok û Elegaz, li gel va çiyana bûne hunermendên bi hêvî û aramî, bûne sebir û peşmerge, bi hêbetên çayê Kurdistanî, li serî çiyan zeft kirine, feteh kirine, ne bahoz û ne tufan, ne berf û baran, tiştek duwan kar nake. Li çiyayên Kurdistanê bûne hunermendên aramî, hêvîdarî û bendewariyê. Hêyek wan nan. Di paşila wan de kulmek tutûn, yan dipêçin, yan biqelûn, dikişînin, diramînin, difikirin. Li pişt û milê çek, رخت و پنچر دی دل دا گرو حرسا دجمن رو کر جارکی فکر دی سری او خبرد ده سر حاول او مل دهجه او دگه تالا دل دل دی تنگجه جه قهر و گره سالان او چاف تیری جام برده ده بستو نوالا دی بیرا خودی درامین یا زاروکین خواه جنی یا جیران و گل

Spast ki. Erê olê, sihet mamoste jî xweş. Bi rastî pir stranê xweş nivsandiye yanî ha. Ama osa ji dilê meriv meriv diqefêle yanî.

Den denviş, huner u hunermend, helbest u helbestevan. Dengê qamişlo guhdar bikin. Dengê qamişlo radyokser ya internet, hêviya me bikin.

Haydaye me Ji destura evine ya te destê xanim sandî Ji te ra mizgînî ketiyar Dilşad dinaze seydaye me Îro ji li me heye rêverek Alî kerem û letîfdanek Ji ber bangeke sibê li kendalên ferat Dareke miradan ji kurmên jiyanê Ji me reşîn Ji lewra di destîkê da min got zîlan Zîlan Ji axîna bedirxane qebda şûrê mîrê potanî Ji wesiyetnameya seydayê pîran Seyd Rizayê Ji lewra naveroka helbesta Elîşêrê Werin em herin bi çiyayên Dêrsimê bikin seyran Warê şêr û bilindan nikarin bikevînê sayên war Zîlan di nava dilê çiyayên Dêrsimê da Mîna vulkanan teqiya mîna çemê minzûrê diherikê Hin cara şîrê xezalan, hin cara jîlehî û tûfanê, dê dê berfa qirêj û yamaran